0: ミノ？に、ミノマンに？にも薬がいてオールにだや。
1: どだよ、マイロ。ちっちゃオールにだよ。
0: 우리헤어진지가벌써4년이넘게지났구나
2: 니노야잘지냈지
1: 엄마
2: 정말엄마가정말미안하다니노야그때같이못나와서
0: 미노야지금은길게통화를못해일단미노잘있는거확인했으니까됐어미노야너도여기로올수있게우리가사람을보낼거야
1: 엄마내가